bon so a conforto mais il faut moi il a fangu ya kasu zoko la fa ya kamel ton aller tu comme la sigue so force voisin à voisin ou ça que wa aussi tete voilà a que moi so ko ton so ingno ti mana uzage uzaye na ke ti moto so mina ba ti ten fa la bari i bara la to so i banga zo i banga samba so si lo que moi ti pendre ti ndembe so i banga to so a draman so sa ke manga ina se ti karmo kai baralo i bara zo na se si boire et tu la que Jonas i bara Angeline Jérôme ton so lo ko lo manga inga mingi to so baranga Paris Sarah to so na ba ti gala ba dai banga Daniel Jérémy so sa ke maina se ti bo kina faso ton so i bara zo la ke bani to so ba chance la so si lo ko maina ba ti benzi banga to so Roselin so si aussi lo ko manga na ba ti ndo na ba ti sa peke deux la na ndo ti ponti la mbashika i banga gi e vrai so sa ke manga i pendre ton so voilà ala so sa ke pourquoi ti aéroport i banga parfait ya ma so sa ke maina ba ti ndo ba ti eco bank son trafic e i bara la ka na ala ke ma ndi ki luka na ba ti plateau i retu la ke merle e bon mango to so i banga lo voilà autant mo zoko so i gotin na so ke timbini wa pika ngo mo zoko ti ba ti Cameroun na lo tonda ti pika mo zoko na lo ba ki te na histoire ti 8 ans ti bon na 10 ans to so lo tonda na timbini bumbi ti dans a part wana ti koral ti église ton so so Irina ke makas voilà a Irina mais lo tonda na i binametia na 2021 ton so mais bumbi ni so abat lo gigin beri ton so aninga ti lo lana on a histoire ti 1990 la si bolo ga li ti lo na 2011 ton so yeke na pokona si lo konse ti vivre en solo na 2017 ti go na 2018 ton so si lo kosara monzo ko ti lo pendre pendre ton so a ko ti a monzo kon so la ti il e ke ton so a tene ton feu ere ti lo a ke sondri nanga ima dabon ere ngomina si vunga mi sango na ton so si il e ke gernenge